tulong. Itang isusa. Kurihe isusa. Itang isusa. Isusa de. Itang isusa. Kurihe isusa. Itang isusa. Isusa de.